0: A ešte, kaž na spočiatku môžeš prajť, krotko popečiš sapským rozvosu, čako je so program Runia, keď započal. A Katka Pöplec tiež vie, do kotro smera to Jule tematisce, dženca takhle pojede. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Blanka. Haj, dženca, vie so celé veľká téma delanách, abo tiež dalších serbských šulách. Na rajbičanských, bohovanských vikách môža so šulaky a šulachy dženca zase vo svojim přichodže informovať. Tiež my sme tam dženca zase zastupení s týštom, ale vezo je tam tiež Beno Šota, náš reporter dženca ráno hižo live podľa na přijotách, ale tiež s prenými vústajerimi môže tam hižo porečeč. Prení záru za tvár serbského fóruma vede, to by vulka téma čera popodňu tu Budešinie. Ministrojo sú přijeli a šice sú zvopaču, no hej, prení záru tak rec činili za tuto vulký komplex, ktorýž má posta miliónu eur pvačič. V tom rozpravia nám dženca ráno Mati Gisvok, odhľadajú od toho zabierame sa tešišče s squishy dumplingami. Jeli nitko vyššie, što je menené, potom máte najské džiči takhle v zakvadnošulskej starobie, jeli nic, potom vám to vizo rozkvadžeme a chceme vizo tiež s filom milosom. Dženca ráno posnedač.
0: A hučbu sovie tiež tak o hinajšu zmijeme ve biehu našho usvania. A na vedro tiež nedom raz poladam vosom po pečiche.

Tu chvíľu môž prajeť, so môžeť ešte na nie v našim studiu Dživa a Pasli na nové svuchorie, ktorú smieme zase dybkone k nazemským prúzninám hotu. Doke so jenoš dieči na prúznine nevesela, ale tiež starší maja dovol treba, je svuchora tam, kde špydli môj, tunlera za močinu a dorostčených. Zala a Daniel staj v domie Danielovie vôky. Za nieju nie pak to jenož starý dom. Nemali kož do rúm budži, do pomnenky. Tu chcete si svoje nové doma stvoriť. Se všim, štož k tomu svuša. Viac o tým nedom.

Ščanca netko rika, na rajbičanske vyšej šuli, na poanske miestna hotové start, a tež sapský rozvoz tam bude na miestne, a beno šuta so z rajbic tež přizoví Ščanca ráno hižo. Ščanca večo sedmich predstají beno Vauda svoju novú knihu Stavizna a staviznički nedešie korunie v Oklecach. Čítanie je v ambulantnej ladarni pola Šnajdrec v Oklecach a tam môžete si knihu tiež nedom kúpiť. Ščanca naučo pečeš, votori so vústajnca v sapskej kultúrnej informácii a v umielce, kod si sú tam vústajne, sú Maria Šucic, Konec, Norbert Völkel ze Šunua a Felicia Tuvenu. Ze spevnej skupinu Přespolni ta Cohavecka tam startuje a kečbu jeli so chceče ženca doponažno do ski ze znikakie příčiny ženca so sapska kultúrna informácia hakle poponu dvemaj vočini. Hudžba spiva celé bez vôho na tutom celé vosebite koncert, če ženca prošení do Nemsko-Sapského ľudového dživadva večer na povosmech. Tam zahraje tež Karolina Ajkec na termíne. Jutce piatk dopona džesačiš, sče prošení na vojko žolu dživadva narodže, pretož tam zaklinča zaso spievy a žorty r flopidol sú zaso tu. A sobotu vusiva vulatko, kaž sče to zvučení 12 hodinách ve televízii MDR.

Alvaro Soler, sapskim rozvosu menšinu do 7, a poľadame hižaraz, na ku svime so potom takle po 7, hač do 8, mez druhým takle veselič.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Gabriela Lina Goa z Wojeret sveči runje dženca svoje 70. narodniny. K tomu gratuluje župne předsedstvo Wojerowskej župy na najwutrobnišo. Jako županka zasadžuje Gabriela Lina Goa wiele moce a časa za serbstvo we Wojerowskim regionie. Přejeme jej jeszcze doostrotu a moce za dalsze spomožne zromadne dzieło. A dále čítam jo posvoje. Ona je celú moc za spíšovanie srbskosti ve Wojerecach a v okolíne zasadži ako aktívna rejovarka čiskovskej rejvanskej skupiny, tež zvonka v Užice Sarbo reprezentuje. Při inscenácii Krabata Čornem Komcu stará sa vo srbský podžil a zvučuje s rajarami pravé vúrekovanie. Tež při hotvaniu srbskej národnej draste je ona jara

Janza Potakim, Rika, Veralbi Shanske, Shuli, Napo, Ans, Gemessen, Hotto, Start. Zaniko Tremenčine Polodame je že raz, do šule, džež šak su tute viki dženca, a to vod dopona napo džesa češ do večera šest češ beno šota, nam potom nedome je raz teki krutki dolat da. Dženca na večer pet češ, voturi so vustajnca v srpske kulturne informacije, a čeki štam svoje tvorbe pokazaja su Marija Šočic, konec, Norbert, Völke se Šunua a Felicia Tove Nuec. Přespolni tam tež budu. A co vecka započne se potekim sednača hodinach, kečbu, štujši chcú dženca, hižo dopodňa je mol do ski skočič, ski hakle dvimaj vočini. Dženca večo sedmich, predstaj beno Vauda svojnú knihu stavizne a stavizničky nedeši je korunie v okrecach. Odeče. A to ve ambulantní ládarni pola Šnajdrec a tam môžete si knihu tiež nedom kúpiť. Zromadný koncert s Karolínou Ajkec a Serbskej komunii Filharmoniu sče prošení dženca večer na pôsmech do Nemsko-Serbského ľudového dživadla. A júce piatk Votmeje so na Vulke Žoli Dživa 2 Národže, dalše predstajne inscenácie Floppy Dolls sú zase tu. A sobotu, poľadáme hižo raz na sobotu, to vúsova ve televízii MDR s dupkom 12, celé aktuálne vúdače vúľadka, snadže so dživali, čeho dľanici, že zajšvu sobotu, na henie, dokež by to lasiate džen, tohle je so cúhavecká vo jeden týdžen všesunúva. Tož veselče so, sobotu, pripodňu, 12 na vúľadko.

0: Robie. Czaso, 7 hodin, 5 štotci. Hej, poľadáme do Ralbic, tam však na šulskym areálu voteru so dženca dopone na podžesačich, miestem hižo ceče povanské viki a što tam je s druhým zmeja, s čím smieče líčiť, když so do Ralbic podače. To vie Beno Šutak, iši tam tiež čeražno pobyl.
1: V princípe pobeží šo tak, kaž to od zajšieho razu znajeme. A to byše obaj razaj jara vúspiešne. 50 ústajerov z regióna sa tam predstaja. Ale nic je nešto, přednožky tež znova maja. Dunkroč vo financnom kubaniu po ovanskej orientácii a s dobom vúčomnice rozpravuje vo svojich doživeniach. Tež dživorničky sa poskyčia, napríklad autonómnym letaniu abo CD čišče. Vône organizátor Matias Klimank sa odpovedne veselí, že je to ešte šulo zájmu prahivo a chce do podňa pšieč.
2: Dopoňa to je nežudské zahradovanie a to sú poň šule ze Skamenca, ze Rakec, ze Voklec, ze Kulova, ze Budešina, Vyša šula a gymnázii. Takže spodľa je to nemalé 450 šulárov. Hej, od cioch môžem prajč, je to poň zaušich odobrené. Also môže kúžde, nemá pšinč na kúžde pát.
1: Toreka od cioch môža tež morosní pšinčky šnesu ze šulu tam byli, abo tež starší, kýž maja jednore zájim na tým ladač, što závode z blízkošče poskyčia.
0: Pano Šota rozpravieše a on tam tež džen sa ráno je na miestný hižo a přizeví so potom krotko povosmiš. Hej, kaž prajne. Povanské viki, Doralbic, sče přeprošení najprede šulek a šulerio tamnejšie šule a potom vodcioch šice.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Hanka Žurua z Radvoria ve nadavku tamnejšej osady.
2: Sem z Božo na Zoniba. Pobych ve Staroni, chcech tam staršu ženu vopytač. Nebych s tým ličiva, zo bude to za mne tak vozbožace. Biesadovach môj dovo a čas so mine. Žena mi praji, zo by to čas, kýž je jej čakanie vzau. Dobych z Božona. Netreba veľa veľkých gestov a předovzáčov, s ktorým iš môžeš druhého zvieselič. Trude môže to byť dávno plánovaný telefonát, kýž dá sa kajš ľúbe vopyt. Abo kovo je spas autom po sárpských vieskách, môže v starším človeku zbúčiť veľa dopomnenkov. Snáno čaká nikto na to, zo sa s autom kemši dovieze. Nezvíri si pak o to prosič. Šo, čo štrujemu dobro činiu, tyž mňa voz Božo. Božo, daj mi dopoznače a votovrenú vutrobu za malé skutky ľubošče.
1: Tole praje Hanka Žurua z Radvoria na dolgu a zamovitosť či tamnejšie v osade. 4 menšine do osmiche.

0: Polícia z G.
1: A to poľadáme najprv do mesta a nause. V budyskym okresu sú kriminelni za švichtodženiach žonu vo viacere 1000 € zjebali. Na spočatku sú ju zazvonili a je nabarbili, že maja zájim na je Brockhaus kniach. Jako sa zetkachu poskyčichu 6-80-letnej 4-40-40 € za je kni. So bych ju poľa banky pozdatne šo registrovali, vúžadachu si je IC-kartku. Nekotredne pozdišo zazvoni banka z obochu 3300 € vod je konta vodkňované. Policia ešte raz na to skýčpni, nikomu svoje dáte dale dač. Vo sebe kýčpovač maso, když so nichtu za zbierku knihu zajmuje. Kriminálnym šedliža hustade dáte dedeš ich nakupu. To je dla im ľudžo spočatne doveria. V Budešinie sú neznači 8-40-letne žonie šmoratko z dobuky pokradnili. A to, ako je miestče z čaha vulezva. Hudne by šmoratko niečo 400 €. Ideálna hodnota pak žonu ešte bole boli, informuje policia. A v Vojerecach na Alberta Švajcerovi droze sú neznači noce od punžele do vútore i skuto pokradnili, a to z jace svojbnoho domu za 300-400 €. Hudnym skuterom policia netko pyta. A ešte dále na autodrou, na A4, tam je v útoru do podňa 22-letná mie s horným vujezdom a svojne borstču do lieva zdrohy zjeva, tak zráze so svojim BMW-om do sriečnej planky a sa lohce zraní škoda na plance a auče 6-10 €.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A v Hrabicach ste veľký čorný bus na Šulském dvore na tamnom boku přijotuja ve stánie molerio, mulerio, ďalšie remyselnice svoje stejnišťa. Dženca sú potekým Hrabičanskej šuli a kovovokovonie Pohanské viki, miestem Cyče. A miestcovými vústajeriemi je tiež náš reporter Beno Šota. Beno, remyslo je jedne z veľkých čežišťů na tutých vikách, při kotrom stejnišťu a ty nekes?
2: Ja bunike jednoho prajom mes čísom cicci a jena cicci mes čísom aj tam ja steju a tam máš oprodže kytro veľa šelakých remesníkov. No, když len ľada vizu tiež napríklad zamkalnia auto alebo máš potom tiež rybarskú šulu z Rakec, ktorá sa tu prezentuje. Riznik a tu tiež ešte máš napríklad potom číky štvária kachle doma, tiež nemská železnica sa tu prezentuje a to je to osobite, to je tom bakal, kde som preda skutka menoval, tu nemenuje sa taký osobite, tu si dokladne obľadal, kdež je za kolie kvádženie a tiež ládanie. To upravdu, tiež prudku máš tu odpovednú přípravu, přičinenú, dajke nešto, hevak nevidíš, džen sa tu v Hrabicach na kúžde pad. Ale kaž prane tiež s remesníkami môžeš porečeť, že ráno sú tu šúdže serbské remesnice. Napríklad tiež molovská firma Dietrichec z Rožanta, ktoráž vezo, tiež jenož ščine nutska ve dobrojství nemoluje. Što už hovak také činíče?
3: A je vezo tiež v tých letných mesiacach fasáde pinzlujeme, ale drevo sa barví, kež si ľudí přeja, ale tiež špúna nás a úkvadu.
2: Tiež to k tomu súša, a tiež restaurácia, no?
3: Vezo tiež restaurácia, že sú hodži, zväčšia žele to nie je tak, takéž tie cirkve a tak, nie sú tak ústa v obmenu, ale druhý obraz to tiež sa stane.
2: No to tiež k tomu sú žiadne povanie. A tiež jedné druhé povanie je, to sú ze Sepic tu přijeli, ktoréž zapakovanské materiály zhotuje, ale môže to netko tak práve preč. Matiaso, što to pon túto povania k tomu súša napríklad? Když si jen tam súbu poľa vás živať, sa no tiež ukúbať zač?
4: Aj mô vás sebe potom ľudí v produkcii, to v všelakých smerách, ktoré sa môže poľa nás porobiť, tiež v logistice. A to, co môžem dženca, ja mu celý jenom tým dičom ju pokazať, tým šedstať, što mu všetko máme, so s nano tu nedávo tam, so tiež poľa nás povabí.
2: No, takže kaž prejde, že to je kytro šelaké, kytro mnohostronské také povovanie. Tam što možné k tomu súša a to, tiež napríklad, kaž sme slyšeli logistika, to reka tiež s nakladným autom napríklad ježiť, ale tiež pri hovorských mašinách stač to, što k tomu súša a ešte kaž prejde veľa, veľa viac. Môžeš tiež veľa všimneť, veľa vúspytať, molovať, potom tiež zabierať s grátami, kaž oni majú na šelakých dživách alebo povovaniach, na šelakých stáciach tu spiotované. To, što môže kúžu úspetač a tiež, kaž prane vonka na dvore, sa raz svobladač tu te vôsobite mašiny, kýž tam vonka prezentuje hoborské mašiny, kýž sú zžila tiež nakladovaným, zade nakladované na připovišakách, přivezli tu do dvora, hižo čera, dokýž je tu dvor tak plné, sú zestajili šeleké vece a to šo, haj, za to trebeš hodiny najskýre, zase to dženca tu vomere, môže šitko vobladač, tun čas doby kúžde sa upšineš, ale dopadá sa najprve raz šulo nárede, tak vupada a potom od popodňa je však tá možnosť za ušitkých.
1: Tož přejeme všetkým veľa, veľa úspecha. A hej, tož to pokývu dosť zajímavostku zmeja po takým na pohanských výkach dženca Hrabičanskej šuli a koho vokovo tuto je. Od cioch, kajše Beno tieši žorek, od cioch. Popodňu môže potom kúždy si do Hrabic došli doječ, abo si tam dojenč a si poskytky závodu a z regiona vobladač.
0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.

To je žinca premiera. Vezvem komoroje. Na tamnym kampusu Bramborskeje Techniskeje Univerzite powitaju žincan svoje nowe studirujúce ceptarstva. Mia z nimi seže pen teke prietne studirujúce nowego serskiego ceptarskiego studiuma. 12 čomis nojo univerzita k dispozícii stajiva, a kak viele tých studentov nakoncu jo, to hešči nevieme, žinca bužo to pak jasne. Vni budú studirovaš serbščinu za základnú šulu v kombinácii z nímščinu abo matematiku. Ta nážia jo veľká, vni deje, kaž súpen dostudirovali, serbščinu v šulách regióna mrcovaš. Witzig tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen bużomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringkowa.

0: Ja som Bernd Melcher, vietnik Riecnego centruma Vitae Hršebuzu. Ja se žicem spiju jase ležinca, dokoláž spiju a spivanje graju te veliku rolu, kaž máme projekt napríklad s žišimi a modostnými. To, že ten spiju slyšim cesto pri kúštem svieženiu, alebo pri všakých svieženiach, to toho mi se ľubí.
1: No, aniciano, vám ľubí Bernd Melcher. Celé Dolnosaský gymnázium má ten spiju ako neoficiálna hymna a južo vet 5. letnika úknu jen tam spívaš. Tož, nento za sobu spívanie ho jadna ľudová verzia z podpieru dujarských instrumentov. Viasele žinca.

Ježik za tvoju muziku. Ja na mietingu vajohu spívala. A naša muzika týždňa svieši ninto kjarmušu. Žinzajšne spívujo nastav na progu do nového lietstvysaca. Ulrich Pogoda jo tekte dostav vete serského ľudového ansambla Nadauk písaš za kjarmušne javiščové program. Zanjogo jo to tencas bu vegin aktivne cas, pötla živa v rozkvosu jo viele komponirovau, tak tek za serský ensemble. A nastav, jo, rietnoch spivu, kotorež sú zachované v našom archívie. Gornoserský text jo ved Bena Budaria, dolnoserskú verziu jo spisau Alfred Meškank. Svyše šo ninto kjarmušne rie, ten spiu vespietne pšosenie.

0: Ja som Bert Melcher, vietnik Riecnikov centrum a vítaj Hršebuzu. Ja sa žicem spiju, ja sa ležinca, dokoláž spiju a spívanie grajú tej veľkú rolu, kaž máme projekt napríklad s žišimi a modostnými. To, že ten spiju svišom cesto pri kúštom svieženiu alebo pri všakých svieženiach, to toho mi si ľubí.
1: No a nic, Jano, vám ľubí Bernd Melcher. Celé Dolnosaský gymnázium má ten spiju ako neoficiálna hymna a južo vod 5. letnika úknu jen tam spívaš. Tož, nento za sobu spívanie ho jadna ľudová verzia z podpieru dujarských instrumentov. Viasele ženca.